Belê navbera Kurda û dewleta Tirkiyê da piştî revestandina şer ku di sale çûyîn hatin axaftin dayînstandin peymon gelek şert û merc siyaseta rojhilata navîn ya cîhanê da pirsgirêka Kurd ku vêga rêza yekemîn digire birêz û caran balê dikeşe ser gelek nokta. Ez dixwazim hinekî li ser dîtinên birêz û caran ravestim û ji dengê wî guhdar kir. Bale, en ek

0: çendeve tu bi kîjan dewletê re li ser çend sed îtîfaqa çêbikî her sebeba mirate ye kî ha tenê xwe bi dewleteke re çêbike û ser kurdistanê were îşte û nakevne çi halî pêşta hûn hîn xerab di halekî ten kevne ji boî vê yekîtiyê kurde ji boî selamata wegiyan dîsa berî her tiştiye ve dijmantiya çi qas xort bibe zerarê hûn bergiya hûnê bînin paşa hemû gelek
1: Bele, brez ujaran barê dikeşe ser yeketiya kurda ew jî zêdetir başûrî Kurdistanê nîşan dide. Dîsa derheqê vê mijarê rawestandina şer da brez Cemil Bayık ew çi dibêje em guh bidin ser wî jî.
2: Dixwazin çekdûnin, em dixwazin siyasetê demokratîk li Tirkiye pêş bixin. Haqê me di hiqûq da habe. Yasayê wan da hebe, zagonê wan da hebe. Rebertiyê me lazime fizikî azad bi. Yani bikanibe, kar bike. Wextê em dikanin çekdûnin, werna be me çawa çekdûnin. Nal Tirkiye qanûnekî terorê heye. Her tiştekî bibe qanûnê pêkdînin. Yek mesela qisekê bike, bêjin gor qanûnî terorê suca, têxin zindanê. Kes bu ve naçe Tirkiye. Hatta ki dibe qanûnê da Guran çenebi. Hatta ki reber apu Ali fiziki da azat nebi. Bu devleti Türkiye de Ali hukuk dahini gavna nefji. Hem ne de çin Türkiye ne cem çek durdu.

0: an bi giranî bêhne wergirtin û dîtin, armanc ne helandina Elewiyan e di nava sunneyan de, belkî armanc ava ku Kurd û Elewî bi nasname û bi taybetmendiyên xwe di vê pêvajoyê de ceh bigirin. Abdullah Ocalan derbarê kuştina leşkerê Kurd.
1: Gelek mijar rojlata navîn hene, Brez Ocalan yek bi yek balê dikêşe ser va noxtay haliye ki bûyerên li Îranê diqewimin haliye ki pirsgirêka nav milletê Kurd da bixa Sunî, Elewî, Zaza, Soran, Kurmanc, Kelhor, Lor, yani gelek mijarên Kurda bixa jî navxwe da hene ji ber ku bawermendiyên li Kurdistanê jî renga rengin ji bo wê balê dikêşe ser noxtan. Noxtay girîn. Belê li Îranê erçi xwasa şer salek nîskî salekê berdewam dike jî li haliyekê jî Vîza Amerîka ji bo berpirsyarên Îranî ku New Yorkê vêga civîna yekitiyan milleta kulûwerê berdewam dike, berpirsyarên Îranî li wir zimanekî rihet diaxivin. Balê dikêşin ser şerê Hormuzê bûyerên rojhilata navîn li vira pirsgirêka Kurd dîsa derdikeve pêşî weke parçeyên rojava Bakurî Kurdistan ku vêga niqaş tê kirin Brez Ocalan va noxtana yek yek jev de diqetîne şîrove dike. Serok devletê Tirkiye Tayyip Erdoğan jî New Yorkê dihinî axfî dibêje em nêlin hêdîna şer navbera Kurd Tirk Ereba da li herêmê pêk werî em dixwazin nava aramiyekê da aşitî biratî da va pirsgirêkana çareser bikin em bixa bixa bihev bikin bixa xabirê bibin balê ew jî dikêşe ser şerê cîhanê siyemîn ku rojhilata navîn vêga berdewam dike. Lê Brez Ocalan rejîma molla şiyar dike dibêje eger اون جیوکا اساد نهقیا لکردا بکن بشینن سپی لورا کردا دالقینن یا جی خلکی دن بفتسینن او ملتانا حق خواهی خواه بپاریزن سری هلدن او لدجی رژیم برخدان اکی جبو آزادی بیک بینن او بردوام بکن جبوه باره دکشه سروه نقطه بله دیسا برز اجاران باره دکشه سر بویرین لطورکی که دیرو که دا لهمبر علاویا که پیکاتی حتی هفته و هشتا لمراشه که قتلیا ما لدجی علاویا پیکاتی دورده حق و حقوق علاویا برز اجاران باره دکشه سر و نقطه بله برنامه دنگی کردستان موزیکا کردی برده اون موسیقی

Serbista Xizindî berdewam dike demeke dirêje Amed Spor futbol ku li Kurdistanê û ciyê Kurd lê dijîn bi rastî navekî giran û qedr û qîmet û hêja û serkeftinê mezin berdewam dike ew hefte di rojnameyên Ewropa de jî derheqê wê de li İspanya, Îtalya lêkolîn hatiye kirin. Çawa dibe ekibekî futbolî Kurd demekî gunda derdikeve û îro dibe serê hemî taximên li Tirkiye rêza yekemîn de futbolê dilîzin. Amed Spor piştî 6 hefta vêga rêza yekemîn de bi golên zêde avêtî cîxa digire. Tenê ev yana gelek sporên de da jî Kurda serkeftinên wana dihênî yek li ji Pirsûsê ji Sirûcê Emrah Yaşar ku bû şampiyona Ewropa di boksêrê da ew jî herçi xasa bi navê Tirkiye ve jî lê Kurdeke yani Kurd her beşê da li her deverê da li her karî da li her rêxistinê da gere bi heyecanekî bi hêviyekî bi serkeftineka mezin herdem qasîkanibin rêza sêrî bigirin ji buna hebûna Kurda ji buna pirsgirêka Kurda ji buna çand û kultura Kurdî zêdetir werê nasandin gelekî girîng e. Beli merhaba dengi Kurdistan zindi berdevam dike guhdarin aziz ditin da xwazî pirsên we hejmara telefonî 01 40 05 06 de muzika kurdî komavatan berdevam.

Dorin Aziz, Bernama Dengê Kurdistan berdewam dike dîtin daxwazî pirsên we ji mara telefonî 01 40 05 06 10.

aviyên te agire diparêzin te ji hovan Sund xwarine gelê Kurdan wê te derxin ji bin destan Tu dayîkî ax û ave ronahiye şewq û dave Kurdistan e

Ali Abbas Ahmed, me gudar kir, dorê da Nurettîn Rengber, em ê wî jî gudar bikin. Lê bernama dengê Kurdistan zindî berdewam dike. Saet 11:10 nîşan dide.

Bili, Ahmet Qaya, Ahmet Qaya ne bira kerin. Jiber ku birastî bu hedefeka nijat peresin Türk u xelkin dorin Türka jiber ku kilameka Kurdî ki bata strandin le muhabin bu sebeba sirgunî piştî wî jî li Parîsê jiyana xwe ji dest.